0: alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servizos de emerxencia só puderon confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga ahora as circunstancias nas que se produciu o accidente. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas, en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e unha PIUC de protección civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: tiempo.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Let's go.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Son as tres, as dúas en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio, asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. O xulgado de Verín deixou visto para a sentenza un caso relacionado co entroido da localidade, no que un mozo está acusado dun presunto delito leve de lesións despois de supostamente golpear cunha zamarra ou látego de cigarrón a unha muller embarazada durante as celebracións do martes de entroido do ano pasado. A denunciante sostén que o golpe foi intencionado e que se produciu na praza do cigarrón, cando se atopaba coa súa parella e co seu fillo pequeno. Segundo relatou, durante a vista, o impacto alcanzouna nunha coxa e provocoulle unha lesión, malia levar varias prendas de roupa. A muller asegurou que tras recriminarlle a súa actuación e advertirlle de que estaba embarazada, o mozo non mostrou preocupación nin pediu disculpas. Pola súa banda, o acusado negou ser o autor do golpe. Recoñeceu aparecer nunha fotografía tomada despois dos feitos, pero asegurou que ninguén lle chamou a atención ese día polo seu comportamento. Durante a súa declaración explicou as dificultades de visión que presenta a máscara do cigarrón e afirmou que a intención desta figura tradicional nunca é causar dano. No xuicio tamén declararon familiares da denunciante, que respaldaron a súa versión dos feitos, mentras que un amigo do acusado asegurou non presenciar ningunha recriminación relacionada co suposto incidente. A acusación particular solicita para o mozo unha multa de 900 euros por un presunto delito leve de lesións, pola contra tanto a defensa como a fiscalía reclaman a absolución. O Ministerio Público considera que mesmo no caso de acreditarse a autoría, os feitos deben analizarse no contexto dunha tradición festiva amplamente arraigada. A decisión final queda agora en mans da titular do xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Verín.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis ca abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia rexistra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coa rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais. Entre elas figura un centro de día para personas con Alzheimer, o centro de información a muller, espazos para entidades que traballan en prevención de adiccións, exclusión social e atención a autismo, ademais de salas comuns para asociacións locais. O Concello asumirá a condición de promotor e a xestión integral das obras, co compromiso de iniciar a construción nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun máximo de 4 anos e manterá o seu uso social e asistencial durante polo menos 15 anos. Este investimento súmase a outras iniciativas impulsadas pola Fundación no ámbito social e asistencial en Galicia, centradas especialmente na mellora da atención a colectivos vulnerables.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha masa de aire moi cálido procedente do norte de África chegou a Galicia e condicionará o tempo durante os próximos días, deixando temperaturas especialmente elevadas para estas datas previas ao comezo do verán astronómico. A calor será xeneralizada en boa parte da comunidade, aínda que chama especialmente a atención a situación no sur da costa galega. A Xencia Estatal de Meteoroloxía activou alerta amarela nas Rías Baixas e no suroeste da provincia da Coruña, onde as máximas poderán alcanzar como mínimo os 34 graus. Ademais, no marco do plan de actuación da Xunta ante posibles efectos de altas temperaturas sobre a saúde, prevese que nos próximos días se acaden niveis de risco máis elevados noutras zonas. En concreto, o interior da provincia de Pontevedra entra en alerta vermella coas xornadas de máis calor previstas para este venres e este sábado, cando se poderían superar os 35 grados de temperatura máxima. Tamén se agardan temperaturas moi altas no noroeste e interior da provincia da Coruña, zonas que quedan en alerta laranxa. Trátase dunha situación pouco habitual en áreas costeiras como as Rías Baixas, onde os avisos adoitan estar máis ligados a chuvias que a calor. A influencia do mar adoita a moderar as temperaturas, xa que boa parte da enerxía solar emprégase na evaporización da auga en lugar de quentar o aire. Moi diferente o caso do interior, especialmente en Ourense, sen esa influencia mariña, a radiación solar quenta o aire con maior intensidade. Por iso, a EMET mantén tamén aviso amarelo na zona do Miño Ourensán, onde os termómetros poden chegar aos 36 grados. Os expertos sinalan, ademais, outro factor clave, o vento do nordés. Este fruxo refresca habitualmente a costa de Lugo e a costa da Coruña, pero deixa máis protegidas as Rías Baixas e o suroeste coruñés, facilitando así que as temperaturas suban con máis facilidade cando chegan masas de aire cálido do interior. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58% e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuxo técnico, onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na peza principal do caso Plus Ultra, os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba a ser arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: ves muy bien. Quiero que me pises los pies.
1: Belal. Fa'in Nur, unam.

Sí Radio, encadenados a ti.

Comenzaron os incendios forestais. O incendio forestal declarado na noite do sábado no concello ourensán de Bóboras xa calcina arredor de 200 hectáreas. A Xunta mantén activada a situación 2 de emerxencia como medida preventiva pola proximidade das lapas a algúns núcleos habitados, especialmente a Becoña de Arriba e Becoña de Abaixo, na parroquia de Moreiras, onde se orixinou o lume. O avance do incendio viuse favorecido pola complexidade do terreo e polas condicións meteorolóxicas. No operativo de extinción participaron e están participando aínda numerosos efectivos por terra e por aire con brigadas, motobombas, helicópteros e avións traballando para frear a expansión das lapas. Mentras mellora a situación no incendio de Padrón na provincia da Coruña. Este incendio, que afecta unhas 350 hectáreas, presenta unha evolución favorable e os técnicos consideran consideran posible retirar nas próximas horas o nivel 2 de risco e declarar a súa estabilización, máis ou menos sobre Herbón. Dende a Xunta destacan o labor do operativo de extinción e tamén a colaboración da veciñanza e das autoridades locais, especialmente nos municipios afectados, onde foi preciso adoptar medidas preventivas ante a posibilidade do lume ás vivendas. Isto son os incendios forestais. Sobre os lumes que xa comenzaron en Galicia, especialmente eses dous de Padrón e de Bóborax. A verdade é que as fotografías foron complicadas, ou as fotografías non foron complicadas, as fotografías mostraron a situación complicada. O incendio de Bóborax iniciouse o sábado alrededor das 22 horas e, como dixemos, foi moi complicado poder extinguilo. O lume durante a noite seguiu activo, pero o que a última noticia que temos sobre este incendio é que non había xa perigo inminente á poboación, pero manténse, como decimos, o nivel 2.

Estamos a espera tamén de conseguir algún tipo de información do Concello de O Rosal, onde se produciu un incendio nunha nave industrial alrededor de as 12 da pasada madrugada. No mapa de incidencias do 112 temos tamén un accidente de tráfico en Tomiño pasadas as 7:30 da madrugada da mañá de hoxe. Outro accidente de tráfico en Vigo as 7:56, fai moi pouquiño.

Esta noite xa vimos que refrescou o tempo un pouquiño, por lo menos en algúns puntos de Galicia, pero as temperaturas van a seguir bastante altas aínda na xornada de hoxe. Despois daremos, contaremos como vai a quedar a cousa, pero de momento o que podemos decir é que están a sufrir as temperaturas entre un moderado a un notable descenso, dependendo das localidades. Por exemplo, nestas zonas onde había alerta vermella da provincia de Pontevedra e da provincia de Coruña, vemos como xa as temperaturas refrescaron bastante. Imos con outros titulares da xornada en Galicia. O incendio de Boborás alcanzou as 200 hectáreas e o de Padrón está en vías de estabilizar. Salvar o nivel. Boborás mantén o nivel que non en este momento ninguna afectada. Ferida de gravedad de unha xoven de 19 anos atropelaba en Celanova. En Galicia piden celeridade nas modificacións de residencia despois de quitar España a razón. Unha nova protesta multitudinaria por terra e mar pide parar Altri e a mina de Touro. Temos que seguir. Morre un motorista en Barro nunha colisión frontolateral con un coche. Alerta sobre o de calor ou baixar as temperaturas. As temperaturas máis altas foron, tiveron lugar en Ponteareas e a Coruña o pasado sábado. Incendios, sanidade e vivenda van a centrar o vindeiro pleno no que Román Rodríguez comparecerá neste caso sobre ciencia. Hoxe abre o prazo para optar a unha das 50.244 prazas de FP de novo ingreso para o curso 26-27.

Morre unha perenalfie e caiu por un desnivel en Mondoñedo, Lugo. Científicos, buzos, ecologistas e ecologistas alertan do impacto ambiental e social. Destraer o precio do IBG. Con Y final y VD. Afectados 4 personas y atendidos 2 miembros de emergencias en un incendio en una garaje de Cambados. Sobre ese incendio en esa nave industrial de O Rosal. O que podemos decir é que equipos de bomberos incendiaron unha nave industrial do Rosal. O lume atópase controlado, que provocou o colapso do tellado da infraestrutura.

E imos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia neste luns 15 de xuño. As temperaturas temos a máis baixa, bueno, pues moi similar, Lugo 14 grados, Santiago de Compostela 14, Pontevedra 14, Ourense 14, 15 grados en Vigo, tamén 14 en Santiago de Compostela, 16 en Ferrol e 17 na Coruña.

0: En canto ao que vai a pasar nas próximas horas, di Meteo Galicia que hoxe continuará Galicia con certa inestabilidade atmosférica. Deste xeito teremos bretemas costeiras máis mestas no Golfo Ártabro e ceo máis aberto no interior. Por a tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e leste do territorio. As temperaturas van sufrir entre un moderado a notable ascenso. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados en Costa da Morte. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Tamén nos di Meteo Galicia, e neste caso xa sobre mañá martes 16, que continuará a inestabilidade atmosférica na xornada de mañá martes. Con esta situación agárdanse brétemas costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros no interior, medrando nubes de evolución que van a dar paso, van dar lugar a chubascos treboentos máis probables en zonas altas. As temperaturas non van ter cambios ou estarán en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral e moderados en Costa da Morte. E para o mércores 17, o que nos di Meteo Galicia é que se agarda a influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Deste xeito, vai existir o mércores a posibilidade de ceos con nubes altas que non van impedir o paso do sol, pero pola tarde medrarán nubes de evolución no interior que poderían deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. Brétemas costeiras as primeiras horas, temperaturas en cambios significativos, ventos de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Voltamos aos titulares. Neste caso son titulares de carácter de España e do mundo, de carácter estatal e internacional. Última noticia importante, dende logo, conxuntamente un acordo provisional. Atención a este dato, acordo provisional de paz. É un teletipo datado hoxe, bueno, foi aí moi pouquiño, ás 8 da mañá. As 8 da mañá é cando tivemos noticia de isto. Trump precisa que a reapertura de Hormuz chegue antes da firma do acordo, que vai a principio sería en Suiza este venres. Líderes europeos celebran o acordo entre Seguín e reclaman unha reapertura de Hormuz sin restriccións. O xuiz Peinado citou para hoxe, para este lunes, a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar a que ten obligación de comparecer. Feijóo pide ao PP non desviar o foco do carrusel judicial de Sánchez e Zapatero para retratalos como a mafia. O PP afirma que en Sánchez confluyen corrupción, goberno e partido. E din que Zapatero agora brilla máis que nunca. O PP pide á Comisión Europea que investigue os contratos adxudicados a Huawei gracias a Zapatero. E esta semana, xa saben, 17 e 18 van a ser os días en que Zapatero acuda a declarar diante do xuez. Tamén o PP pide o cese de Mónica García pola folga sanitaria. A solución é imposible mentras estea no goberno.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este luns no acto de graduación do alumnado da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo, onde puxo en valor o talento, o esforzo e a excelencia técnica das novas promocións como unha peza clave para o futuro económico e social de Galicia. O acto celebrouse no Auditorio Mar de Vigo e contou tamén coa presenza do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. Nesta edición, graduáronse 282 estudantes pertencentes a 10 graos, dobres graos, e a dous mestres especializados. Rueda destacou que Galicia precisa profesionais altamente cualificados para fortalecer o seu tecido productivo e seguir avanzando en competitividade e innovación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Deciros que mañán empeza todo. Cando visito moitas empresas por Galicia e vexo que moita xente nova, pois que foi egresada hai dous ou tres anos e outros que leva máis tempo. Me din, presidente, eu estudiei na Escola de Enxeñería Industrial de Vigo e me foi ben e o que aprendín, como decía Pachi Reigoso, que por certo quero agradecerlle efectivamente nun dos seus últimos actos todo o traballo que fixo coa Xunta de Galicia por prestixiar as nosas universidades e porque estedes aquí. Decía que moitos alumnos din que todo o que aprenderon despois nesa vida real, nese traballo que tanto medo dá ao principio e despois simplemente respeto, cando te das conta de que o que estudiaches, a túa formación está valendo para ir solventando problemas e para ir avanzando, mo din con moito orgullo. E tamén moitos empresarios, grandes e pequenos, que o que nos din é que cantos máis enxeñeiros e enxeñeiras poidan dispor, canto máis podan contratar, mellor. Din, presidente, necesitamos enxeñeiros e enxeñeiras. Xa Galicia, que mantén un nivel de emprego industrial, un nivel de emprego tecnolóxico, un nivel de perspectivas enorme. Todas esas empresas que están en Galicia, moi importantes, crecendo, medrando, nun mundo tan competitivo, que podían estar en outros lugares e queren seguir aquí. E aquí, en Vigo, temos magníficos exemplos, ampliándose. Esas empresas que están viñendo, esas noticias que estamos recibindo últimamente de empresas que se instalan por primeira vez en Europa e que queren poñerse aquí para medrar desde aquí, veñen por moitas razóns, pero unha das fundamentais é porque saben que aquí teñen o que máis necesitan, que é xente formada para traballar e para facelas medrar. Toda esa confianza, todo ese traballo, toda esa potencia sale de aquí, do que está aquí diante. E, polo tanto, ese é o noso futuro, ese é o que nos vai facer seguir medrando, aproveitando oportunidades e conseguindo que moitísimas cousas que antes eran impensables agora son perfectamente posibles aquí en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias de verdade por este esforzo, moitísima sorte. Esa Galicia calidade que queremos facer entre todos está basicamente aquí, está nas vosas mans e eu quero agradecelo en nome toda Galicia. Non quero dar ningún consello tampouco, se me permitides un nada máis, é que aproveitedes esta noite empeza todo e a partir de ahora o resto dos días da vosa vida, que seguro que será de moitísimo éxito. Moitísimas gracias, a traballar, enhoraboa, gracias.
1: O presidente da Xunta asegurou ademais que o goberno galego continuará traballando para que a comunidade sexa un lugar atractivo no que desenvolver unha carreira profesional e atopar oportunidades laborais. Durante a súa intervención tamén salientou o aumento da presenza feminina nas titulacións técnicas, un avance que, segundo indicou, contribúe a superar os estereotipos de xénero nas disciplinas técnicas. Rueda aproveitou a ocasión para reivindicar a fortaleza do sistema universitario público galego.

0: A Consellería de Sanidade presentou a campaña de verán de doación de sangue, un alento de vida. Unha iniciativa que se desenvolve entre o 15 de xuño e o 31 de agosto, co obxectivo de garantir as reservas necesarias nos hospitais galegos durante os meses estivais. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacou que Galicia xa superou as 44.000 doacións de sangue no que vai de ano e fixou un chamamento á cidadanía para manter e incrementar esa parte. Participación. Antonio Gómez Caamaño.
1: Coincidindo con a presencia do autobús de ADO na Consellería de Sanidade, imos presentar o que vai ser a campaña estival da

0: agosto, ¿no? Una campaña que va a ir percorrer, creo que son 170 concellos de Galicia, ¿no? Que va a implicar aproximadamente 800 desplazamentos das 10 unidades móviles, ¿no? Mais as 2 de reserva que tens a asencia de doazón de sangue, ¿no? Poñer en valor a solidaridade, ¿no? E a generosidade de toda a poboación en galega, ¿no? As cifras falan por si solas, no ano 2025, ¿no? Pues, máis de 105.000 doazones de sangre, ¿no? Creo que fueron tamén cerca de 9.275 novos doantes, ¿no? No que levamos de ano 2026 xa levamos 44.000 doazones, lo que reflecta pues, perfectamente o que é o altruismo e a solidaridade da poboación galega, ¿no? Agradecer o traballo de ADOS, ¿no? Esos 105 profesionais, médicos, enfermeiras, tecais, condutores, ¿no? Que fan un excelente traballo durante todo o ano, ¿no? E tamén poner en valor pues, todas as persoas que colaboran, ¿no? Que pode ser a Federación de Irmandades de Doantes de Sangre, ¿no? E, por suposto, pues, a toda a poboación galega, que son, creo que, un exemplo, ¿no? De que implica, insisto, a generosidade e a solidaridade social.
1: A campaña chegará a alrededor de 170 concellos galegos a través das unidades móviles da Axencia de Doación de Sangue, órganos e tecidos. Segundo as previsións, os hospitais da comunidade van precisar unhas 22.000 doazóns ata finais de agosto para atender a actividade asistencial. Dende Sanidade lembran que durante o verán é necesario conseguir unhas 400 doazóns diarias, xa que este período adoita registrar cambios nos hábitos dos doadores habituais. Para facilitar a participación, a ADOS vai realizar preto de 800 desplazamentos por cidades, vilas e parroquias de toda Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. Un motorista faleceu este venres despois de verse implicado nun accidente de tráfico cunha furgoneta na autovía A52 ao seu paso polo concello ourensán de Carballeda de Avia. O accidente produciuse arredor das 7:45 horas á altura do punto quilométrico 255 da vía. Foi o propio condutor da furgoneta quen contactou co 112 Galicia para alertar da colisión cunha motocicleta e advertiu xa da posibilidade de que o motorista estivese falecido. Nada máis recibir aviso, o centro integrado de atención ás emerxencias movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou inicialmente o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Tamén foron alertados os bombeiros do Carballiño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia e a Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar, os servicios de emerxencias o puideron confirmar o falecemento do motorista. Segundo as primeiras investigacións, a furgoneta alcanzou a motocicleta por alcance, provocando que o condutor saíse despedido varios metros ata bater contra o quitametos. A Garda Civil investiga agora as circunstancias nas que se produciu o accidente. Paquistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro paquistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Paquistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na preza principal do caso Plus Ultra. Os próximos
1: próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados.
0: O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia registra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, ou por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A cidade de Ourense figura entre as localidades españolas con peor acceso da poboación ás zonas verdes urbanas, segundo recolle un análisis sobre a distribución destes espazos nos núcleos urbanos. Esta situación evidencia a escaseza de áreas verdes nunha parte importante do tecido urbano da cidade. A falta de espazos verdes é un dos retos aos que se enfronta o urbanismo ourensán. Estudos realizados sobre a infraestrutura verde da cidade identifican especialmente as zonas do centro e da ponte como áreas con menor presenza de vexetación e maiores temperaturas superficiais, o que repercute na calidade ambiental e no confort da poboación. Esta situación cobra relevancia nun contexto no que as administracións están a impulsar medidas para incrementar a infraestructura verde e mellorar a adaptación das cidades ao cambio climático. A normativa europea e diferentes programas públicos promoven a creación de corredores verdes nas áreas arboradas e espazos que actúen como refuxios climáticos fronte ás temperaturas altas. Precisamente, distintos concellos da provincia de Ourense están a desenvolver proxectos orientados a reforzar as zonas verdes urbanas e periurbanas. No caso de Ourense, a mellora da infraestructura verde aparece como un dos desafíos pendentes para avanzar cara a unha cidade máis adaptada aos efectos do quecemento global e con maior disponibilidade de espacios naturais para a veciñanza. Un home precisou asistencia sanitaria despois de ter dificultades para sair do mar na praia do Dique, en Baroña, no concello de Porto do Son. O suceso produciuse contra as 6 da tarde deste xoves, cando o 112 Galicia recibiu a chamada dun particular alertando de que unha persoa estaba a ser arrastrada pola corrente. De inmediato, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, ademais de alertar a Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Pouco despois, unha nova chamada informou de que o home conseguira sair da agua impulsado por un golpe de mar. No areal xa había varias persoas auxiliando. Según indicaron os alertadores, o afectado precisaba atención sanitaria despois do ocurrido. Finalmente foi atendido polos servicios de emerxencia e trasladado ao Hospital do Barbanza para unha valoración médica. Os concelleiros José Luis Dorribo Prado e Manuel Ángel Fernández Quintas formalizaron a súa baixa do Grupo Municipal do Partido Popular en Barbadás e anunciaron a súa incorporación ao Grupo de Non Adscritos. Ambos os dous edís explican que a decisión non foi repentina, senón que chega despois dun longo período de desacordos coa dirección do Grupo Municipal e coa xestión do partido no municipio, actualmente ás mans dunha xestora local. Nun comunicado, os concelleiros sinalan que perderon a confianza na actual liña política da formación, que, segundo indican, afastouse dos compromisos adquiridos coa veciñanza e dos valores que defenderon durante a súa traxectoria política. Tamén apuntan a diferencias que consideran insalvables co grupo municipal e a súa situación política xerada tras a vinculación do alcalde coa gobernabilidade da Deputación de Ourense. A pesar da súa saída, Dorribo e Fernández agradeceron o apoio recibido dos compañeiros do partido, dos simpatizantes e especialmente dos veciños que confiaron no proxecto do Partido Popular. José Luis Dorribo asegurou que a decisión non busca provocar un cambio de goberno no municipio e considerou pouco probable a presentación dunha moción de censura. Ademais, lembrou que leva 26 anos afiliado ao Partido Popular e que nunca pensou en abandonar a militancia, aínda que non descarta un eventual regreso á formación. Pola súa banda, o alcalde de Barbadás, José Carlos Barcarce, evitou valorar estas baixas e tampouco quiso pronunciarse sobre unha posible incorporación dos dous edís ao grupo de goberno, limitándose a sinalar que non poden facer previsións sobre escenarios futuros.
2: Estamos contigo, Sí Radio.

Hola, que tal? Bos días de novo, son as 9 da mañán, estás escoitando Si Radio de Galicia. E en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Situación controlada, pero ainda continúan os incendios tanto en Boborás, na provincia de Ourense, como en Padrón, na provincia da Coruña.

O incendio que dende a noite do sábado afectou o municipio ourensano de Boborás xa queimou máis de 200 hectáreas, mentras que o de Padrón, cuya superficie afectada manténse nunha cifra superior ás 350 hectáreas, presenta unha evolución que fai prever aos técnicos que se poida levantar o nivel 2 de risco que aínda permanece e declarar a súa estabilización nas próximas horas. Polo momento, manténse a situación de emerxencia tamén no incendio de Óboras como medida preventiva por a súa proximidade ao núcleo de Becoña, na parroquia de Moreiras, donde se iniciou o lume, según os primeiros indicios das autoridades locais, debido na tarde deste domingo, a partir das 19:30 horas, unha nova treboada volveu a deixar abundante aparato eléctrico nos ceos de esta zona da comarca do Carballiño, donde, sin embargo, polo momento, non que se sepa, non chegou a chover. As lapas permanecen nunha zona de complexa orografía e con vento que complicou nas últimas horas as labores de extinción. Neste incendio participaron 4 técnicos, 8 axentes, 11 motobombas, 2 unidades técnicas de apoio, 3 PAS, 5 helicópteros e 9 avións da Xunta. Ademais, o Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou ao operativo 3 avións anfibios, un helicóptero e efectivos da BRIF de Laza. O incendio declarado na tarde do venres na parroquia de Herbón, no municipio de Padrón, foi tamén moi importante e obrigou a traballar durante toda a xornada do domingo numerosos efectivos, en torno a 100 persoas, según informaron dende a Xunta de Galicia.

Ademais de todo isto, destes incendios forestais, hai que destacar tamén que un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo de vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. Hai que decir que a estas horas aínda hai un retén neste incendio. O lume iniciouse alrededor das 2 da tarde do sábado nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, dedicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa a boa parte da nave, que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fumo negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións a poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que un retén pasou esta noite na zona vixiando para evitar rebrotes. Polo momento descoñécese as causas deste lume, que serán investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas son moi cuantiosas.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Vimos con titulares.

Un repaso a algunhas noticias. Primeiro de Galicia. O incendio de Boborás alcanzou as 200 hectáreas e o de Padrón en vías de estabilizarse. Queimaría máis de 350 hectáreas. Venezolano Galicia en celeridade de nas modificacións de residencia despois de quitar España as razóns humanitarias. Ferida de gravidade unha xoven de 19 anos atropelada en Celanova. Unha nova protesta multitudinaria por RPDU pediu parar a Altri e a mina de Touro. Afirman que temos que seguir. Falece un motorista en Barro nunha colisión frontolateral con un coche. A Xunta desactiva as alertas sanitarias por un episodio de calor. Pois despois de que se baixaran as temperaturas o domingo. E as temperaturas máis altas foron as de Ponteareas, Pontevedra e A Coruña, as maiores temperaturas do sábado. Os incendios, a sanidade e a vivenda centran o debate no que Román Rodríguez vai comparecer sobre cierre. Hoxe abre o prazo para optar a unha das 50.244 plazas de FP de novo ingreso en Galicia para o curso 26-27. Morreu unha peregrina alemana que circulaba en bicicleta e caiu por un desnivel en Mondoñedo. Afectadas 4 persoas e atendidas 2 membros de emerxencias nun incendio nun garaxe de Cambados.

Un tractor colisiona coa capela de San Xosé e San Paio de Parga en Guitiriz, Lugo, e o condutor dáse a fuga. Vemos agora outras noticias de ámbito nacional e internacional. Noticias de España e o mundo. Estados Unidos e Irán anuncian un acordo provisional. Firmarase o venres en Suiza. Trump precisa que a reapertura de Hormuz chegará despois da firma do acordo este venres. Líderes europeos celebran o acordo entre Estados Unidos e Irán e reclaman unha reapertura de Hormuz sin restriccións. O precio do petróleo baixa máis dun 4% ata os 83 dólares polo acordo de paz. O xuez Peinado cita no día de hoxe a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar a que ten obrigación de comparecer. De la Fuente, o partido de Cabo Verde, o partido máis importante do Mundial, xógase hoxe, por la tarde.

4 mortos nun novo ataque de Rusia contra Kiev que causa un incendio na catedral da Dormición. O PP pide á Comisión Europea que investigue os contratos adxudicados a Huawei grazas a Zapatero. O Papa agradece a España e de modo especial ao rei Felipe VI a súa acollida durante o viaxe apostólico.

Imos a mirar, a botarlle un ollo o mapa de incidencias a esta hora en Galicia. Ainda temos unha alerta, neste caso laranxa, por calor, e alerta amarela por tamén por calor en boa parte da provincia da Coruña, e alerta laranxa na provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Pontevedra, na provincia da Coruña, en bastantes puntos da provincia da Coruña. Inda que calor moito menor que nos días pasados, porque está refrescando a cousa, afortunadamente. No mapa de incidencias temos ese retén polo incendio do Rosal que comenzou o sábado, pero que esta alerta está marcada dende as 23:29 horas de este sábado, de este domingo 14, o que indica que previsiblemente ese retén tuvese que traballar especialmente. Temos un accidente de tráfico a 7:35 horas en Tomiño, despois iremos a ver que ocurriu aí, pero parece que non ten demasiada gravedad. Outro accidente de tráfico en Vigo ás 8 menos 4 minutos. E nada máis polo de agora, afortunadamente, e tampouco vemos que sexan accidentes moi reseñables, pero

E agora imos co tempo. Tempo nas próximas horas na Comunidade Galega. Comenzamos coñecendo cales son as temperaturas que temos en Galicia no día neste luns 15 e a esta hora. Está a temperatura máis baixa en Lugo, 16 grados. 16, bueno, a máis baixa estaría no día de hoxe en Ferrol, con 15 grados. 16 teríamos en Lugo, 16 en Vigo, 17 en Pontevedra, 17 en Santiago de Compostela e 18 na Coruña e Ourense. Vai mellorando, vai cambiando a temperatura de forma pase niña. E hoxe tamén se espera calor importante en Ourense e en Lugo, por exemplo, con 28 grados en cada unha destas cidades ao longo do día. Máis de 28 grados, 33 podemos ter en Lugo. E 27 en Santiago de Compostela ou 25 en Pontevedra. Son datos que son datos de previsións de Meteo Galicia. E de Meteo Galicia dinos que hoxe Galicia continúa con certa inestabilidade e deste xeito teremos brete, máis costeiras, máis mestas no Golfo Ártabro e ceu máis aberto no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución con chubascos treboentos en áreas de montaña do sur e do leste do territorio. As temperaturas van sufrir entre un moderado a notable ascenso, máis acusado nas máximas. O vento vai soprar de compoñente norte, frouxo en xeral, moderado na costa da Morte. E para mañá, martes 16, o que nos di Meteo Galicia, que continuará a inestabilidade atmosférica na xornada de martes. Con esta situación agárdanse brete, mas costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros no interior, medrando nubes de evolución que van a dar paso a chubascos trebuentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas non van ter cambios ou estarán en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados na Costa da Morte. Isto para mañá martes. Para o mércores, o que nos di Meteo Galicia é que agárdase influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas, e deste xeito habrá ceos con nubes altas que non van a impedir o paso do sol. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. Brétemas costeiras as primeiras horas, temperaturas en cambios significativos, ventos de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.

0: Protexamos o que nos protexe.
1: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
0: Así nos coidan.
1: E así debemos coidar a nosa sanidade.
2: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
1: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
0: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
1: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Galicia Primeira Hora. O fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende poñer en marcha o programa Talengal, unha nova iniciativa destinada a atraer e consolidar talento investigador internacional nos centros de excelencia das universidades galegas integrados na rede CIGUS. O proxecto foi aprobado no Consello da Xunta deste luns e vai permitir incorporar un total de 40 investigadores postdoctorais de alto nivel. A primeira convocatoria, que acaba de abrirse, servirá para seleccionar os 20 primeiros científicos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta iniciativa como unha aposta para reforzar a capacidade investigadora de Galicia e consolidar a comunidade como un referente europeo en innovación e desenvolvemento científico. Alfonso Rueda.
2: Seguimos coa captación e retención de talento, que son obxectivos estratégicos do Plan Galego de Investigación e Innovación 25-27. Ose autorizamos dentro deste Plan Galego, con este horizonte do 27, reforzar os 10 centros de investigación de excelencia que existen en Galicia con 40 investigadores máis en 5 anos. Para isto será necesario, foi o que os acordamos, un investimento de 9 millóns de euros que será canalizado a través das tres universidades e de FEU, a Fundación Empresa Universidade de Galicia. Este reforzo de 40 investigadores máis enmárcase nunha iniciativa estratégica dentro deste plan que bautizamos como Talent Gal e que supón que, xa digo, 40 investigadores con contratos que terán unha duración de 30 meses e que se centrarán nas áreas que ahora mesmo máis interesan o I, máis G, máis I galego, que son a biotecnoloxía, a medicina, a química e as ciencias mariñas. Estes 40 investigadores vanse incorporar en dúas quendas. A primeira, para captar a 20 investigadores, que está aberta xa, abrimos a OSE despois deste acordo, e a segunda, os 20 restantes, quedará aberta ao longo do ano 2027 para chegar a ese obxectivo que decía do ano 2030 con estes 40 investigadores. E para este proceso de captación, como queremos ir buscar talento onde este talento existe, moitas veces está en ámbito internacional, faremos unha campaña de ámbito internacional a través de plataformas digitais para intentar captar a todo o persoal investigador que decida que é unha boa opción desenvolver o seu labor en Galicia.
1: O prazo para presentar solicitudes vai permanecer aberto ata o 23 de xullo a través da plataforma habilitada polo programa.
0: Galicia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai ampliar este ano o seu plan de formación para o campo, cun total de 196 accións formativas, 27 máis que na edición anterior, e máis de 4.500 horas lectivas dirixidas aos profesionais do sector agrario. O anuncio foi realizado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destacou como principal novidade o reforzo dos módulos de aptitude empresarial agraria, destinados ás persoas que vayan a asumir por primeira vez unha explotación agrícola ou gandeira. Alfonso Rueda.
2: Acordamos, ampliando ademais nun 50% respecto á última edición, o plan de formación para o agro galego. Van ser máis de 4.500 horas lectivas, 196 cursos, 27 máis que no ano 2025, e hai varias novedades. A principal é que reforzamos os chamados módulos de actitude empresarial agraria, que son os que se exixen a un mozo ou moza para que vai asumir por primeira vez a dirección dunha explotación agraria, pois ten que ter unha formación se quere acceder ás axudas importantes que a Xunta de Galicia facilita cando para promover a remuda xeracional. Pero é necesaria unha formación mínima para acceder a estas axudas e son as que se proporcionan reforzando estes módulos de aptitude empresarial agraria. E os cursos, como outras ocasións, abordan temáticas moi diversas, dependendo do sector agrario no que se queira traballar, pero gandería, apicultura, viticultura, fruticultura, todo aquilo que cubra as necesidades de remuda xeracional no sector primario galego.
1: Segundo explicou o presidente do Executivo Galego, o obxectivo é achegar ao sector unha formación adaptada ás necesidades actuais de cada territorio, favorecendo a incorporación de novas persoas profesionais e impulsando a modernización das explotacións. As accións formativas van abordar cuestións relacionadas coa innovación, a digitalización, a sustentabilidade ambiental, a mellora da eficiencia productiva e a incorporación de novas tecnoloxías. Tamén incluirán contidos específicos sobre gandaería, apicultura, viticultura, fruticultura ou olivicultura, entre outros ámbitos. O plan está especialmente orientado aos profesionais máis novos e ás persoas recentemente incorporadas ao sector, co propósito de contribuir ao relevo xeracional no rural galego.

Os acusados polo apuñalamento mortal de Joel Quispe pediron perdón á familia da víctima durante a súa última quenda de palabra no xuicio que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña polo crime ocurrido na noite de Boa do ano 23. No peche da vista oral, os procesados trasladaron as súas desculpas aos achegados do mozo falecido antes de que o caso quede visto para a sentenza e o xurado popular inicia as deliberacións. A Fiscalía elevou durante o xuicio a calificación dos feitos de homicidio a asesinato e solicita 20 anos de prisión tanto para o autor confeso da puñalada como para o acusado de facilitarlle a navalla empregada na agresión. Durante as sesións, os forenses confirmaron que Joel Quispe faleceu por un taponamento cardíaco provocado pola ferida de arma blanca. Ademais, a investigación incorporou testemunhos e probas periciais sobre o papel de cada un dos acusados na agresión. Un terceiro procesado para o que a acusación particular solicita condena quedou finalmente absolto ao non apreciarse probas suficientes na súa contra. Agora será o xurado popular quen deberá determinar a responsabilidade penal dos acusados nun caso que xerou unha forte conmoción social na cidade da Coruña. Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño

0: posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou abrir unha peza separada dentro do chamado caso Plus Ultra para investigar ao expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos fiscais e de contrabando. A nova liña de investigación céntrase nas xoias topadas durante o rexistro practicado o pasado 19 de maio na súa oficina da Rúa Ferraz, en Madrid. Segundo recolle o auto xudicial, a orixe destes bens nestes momentos non está xustificada. A valoración preliminar das xoias incautadas sitúa o seu valor en 1.323.915 euros. Entre o material localizado figuran reloxos e distintas pezas de xoiería de alto valor económico. O magistrado acordou comunicar formalmente a imputación a Rodríguez Zapatero neste novo asunto para garantir o seu dereito de defensa. Ademais, a súa declaración por estes feitos quedou fixada para as mesmas datas nas que xa estaba citado na preza principal do caso Plus Ultra. Os próximos 17 e 18 de xuño. A investigación continúa aberta para esclarecer a procedencia das xoias e determinar se existe relevancia penal nos feitos investigados. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
0: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Paquistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro paquistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Paquistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo. O índice de prezos ao consumo, o IPC, situouse en Galicia no 3,5% interanual durante o mes de maio, unha décima máis que abril e tres décimas por riba da media estatal, que quedou no 3,2%. Galicia rexistra así o terceiro dato máis alto entre as comunidades autónomas, só por detrás de Madrid e Cantabria. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, os prezos de Galicia medraron un 0,1% respecto ao mes anterior e acumulan unha subida do 2% no que vai de ano. Entre os grupos que máis presión exercen sobre a inflación continúan o transporte, condicionado polo encarecemento dos carburantes, e tamén sectores como a restauración e os servizos. Pola contra, a moderación nos prezos de electricidade, da alimentación e do vestido contribuiu a conter unha subida maior. No conxunto do Estado, a inflación manterase por terceiro mes consecutivo por enriba do 3%, nun contexto marcado pola volatilidade dos prezos enerxéticos e pola incerteza internacional. Ademais, a inflación subxacente, que exclui alimentos non elaborados e produtos enerxéticos, subiu ata un 3%. O dato confirma que Galicia segue entre os territorios onde máis se encarece o costo da vida, cun impacto directo no poder adquisitivo das familias. O 96,25% do alumnado que realizou en Galicia os exámenes da proba de acceso á universidade, a PAU, superou a fase xeral. En total aprobaron 11.102 dos 11.534 estudantes presentados, segundo os datos da Comisión Interuniversitaria de Galicia. A porcentaxe de aprobados mellora lixeiramente con respecto ao ano pasado, cando se situou no 95,58%, e tamén supera o rexistro de hai dous cursos. Nesta convocatoria matricularonse 13.437 estudantes, dos que finalmente presentáronse 13.312, o que supón máis do 99% do total. A edición deste ano estivo marcada por varias incidencias nos exames. As principais polémicas producíronse en dibuixo técnico, onde a CIU recoñeceu erros non enunciados que obrigaron nos enunciados que obrigaron a ampliar en 30 minutos o tempo da proba. Tamén houbo controversia en Historia de España por algunha pregunta sobre socialismo e anarquismo que levou a revisión dos criterios de corrección. A Comisión Interuniversitaria publicou instruccións actualizadas para garantir que ningún estudante resultase prexudicado por estas incidencias. A Fundación Amancio Ortega destina 7,8 millóns de euros á construción e equipamento dun novo centro de referencia para entidades sociais en Carballo. Tras o acordo acadado co Concello, o proxecto busca dar resposta a unha demanda histórica das asociacións sociais do municipio e da comarca de Bergantiños. O novo edificio levantarase nunha parcela municipal de 1.620 metros cadrados situado na rúa Vázquez de Parga, na confluencia coas rúas Darwin e Mendel. O deseño arquitectónico corre a cargo do LCG, Estudio de Arquitectura gañador do concurso de ideas convocado para este fin. As instalacións están pensadas para centralizar distintos servicios asistenciais e sociais. Entre elas figura un centro de día para personas con Alzheimer, o centro de información a muller, espazos para entidades que traballan en prevención de adiccións, exclusión social e atención a autismo, ademais de salas comuns para asociacións locais. O Concello asumirá a condición de promover promotor e a xestión integral das obras, co compromiso de iniciar a construción nun prazo máximo de 18 meses. O edificio deberá estar rematado e en funcionamento nun máximo de 4 anos e manterá o seu uso social e asistencial durante polo menos 15 anos. Este investimento súmase a outras iniciativas impulsadas pola Fundación no ámbito social e asistencial en Galicia, centradas especialmente na mellora da atención a colectivos vulnerables. A Garda Civil culminou con éxito unha investigación iniciada en setembro do ano 25 que permitiu deter a 5 persoas como presuntas autoras de 2 delitos de roubo con forza e un de sustracción de vehículo. A investigación comenzou despois do roubo nunha nave industrial do polígono de Covas, en Negreira. Os asaltantes levaron ferramentas especializadas, un remolque e un APIUC de protección civil de Negreira. A análise das cámaras de seguridade da nave permitiron aos investigadores identificar aos presuntos autores dos feitos. Poucos días despois do roubo, a Garda Civil localizou o remolque sustraído en Rábade e posteriormente tamén foi recuperado o coche. Os axentes comprobaron ademais que ese vehículo fora utilizado para cometer un segundo roubo nun concesionario de automóviles da cidade de Lugo. A Xunta de Galicia aprobou un novo concerto único entre o Servicio Galego de Saúde e as 3 universidades públicas galegas para regular o uso das institucións sanitarias con fins docentes, asistenciais e de investigación. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, explicou que o Executivo Autonómico vai investir 21 millóns e medio de euros neste acordo que permitirá reforzar a formación dos profesionais sanitarios e impulsar a investigación no sistema público Público de Saúde. Alfonso Rueda.
1: Hoxe acordamos un cambio sobre o que se viña facendo dende o ano 2001, onde dende ese ano Sergas tiña un acordo que iba se prorrogando de xeito sucesivo coas 3 universidades galegas para as titulacións para impartición das titulacións sanitarias. Había un acordo específico para cada unha das 3 universidades. Hoxe aprobamos destinar 21,5 millóns de euros a un novo acordo, pero neste caso un acordo, un concerto único coas 3 universidades simultaneamente para blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria que se imparte a través das 3 universidades. Xa digo que con isto damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as 3 universidades para descentralizar o grado de medicina. En total son 21,5 millóns de euros ata o ano 2030, o cal supón ao redor de algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido, e o que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as 3 universidades.
0: Este novo modelo sustitúe os convenios anuais que o Sergas viña asinando por separado coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, que se prorrogaban de maneira sucesiva dende o ano 2001. O acordo contará cun orzamento estimado de 5,3 millóns de euros ao ano e manterase en vigor ata o ano 2030. Entre outras cuestións, regulará o uso de hospitais e centros de saúde para a docencia universitaria, a realización de proxectos de investigación conxuntos, a vinculación das prazas asistenciais coas docentes e a ordenación do personal implicado, incluído o profesorado asociado de Ciencias da Saúde. Segundo destacou a Xunta, este marco común tamén vai permitir avanzar no proceso de descentralización do grao de medicina previsto no convenio asinado entre o Goberno galego e as 3 universidades públicas. Ademais, o concerto incorpora financiamento para as prazas de profesorado asociado en Ciencias da Saúde vinculadas ao grao de Enxeñería Biomédica, cunha achega de casi 280.000 euros durante os 4 anos de vixencia do acordo.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: No IES da Cañiza formamos xa profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival dos Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente registrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Sí Radio, información comarcal, avance da mañá.
1: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, A Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goiá. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: Sí Radio, información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noguiés da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou Medio Rural, o lume iniciou ao redor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
4: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
5: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas tres semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico a rexistar 37,5 graus a temperatura máis alta nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de dous fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos a rabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de excarcelación, xa que a víctima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá. Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de Montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 2,15 millóns de euros. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o Goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a comprensión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía digital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes. Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio se activou o impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias ou cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
7: Hoxe estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a víctima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, registrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia. A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella, en principio, un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams, nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas decisivas do torneo. A cita é hoxe ás 18 horas.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Boas tardes, hola, que tal? Saúdos dende Si Radio de Galicia, benvidos e benvidas ao Noticias 14:30 de este luns, 15 de xuño de 2026. Galicia volve mirar con preocupación cara ao monte nun inicio de verán marcado outra vez polos incendios forestais. Este luns a atención segue posta especialmente en Boborás e en Padrón, dous concellos que durante a fin de semana viviron horas de máxima tensión pola proximidade das lapas ás vivendas. En Boborás, o incendio declarado na parroquia de Moreiras evoluciona hoxe favorablemente despois de unha noite de intenso traballo dos equipos de extinción. O lume, que se iniciou na noite do sábado despois do impacto dun rayo entre o Gavián e Becoña, arrasou xa entre 200 e 240 hectáreas, según os últimos datos facilitados. A zona sur do perímetro, a máis próxima aos núcleos habitados, está estabilizada e iso permitiu evitar desaloxos que durante a tarde do domingo parecían unha posibilidade real. Agora todos os esforzos concéntranse na zona norte, onde a complicada orografía dificulta o acceso dos medios terrestres. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destacou o comportamento exemplar da veciñanza que colaborou activamente mollando os arredores das casas, elevando comida e café ao posto de mando. En Padrón a situación tamén mellora, aínda que o incendio obrigou a activar o nivel 2 de emerxencias e mesmo a evacuar 10 vivendas en Cruxeiras de Abaixo. Os veciños puideron regresar aos seus fogares durante a madrugada, mentras continúan os traballos de extinción con medios da Xunta e do Ministerio para a Transición Ecolóxica, incluídos hidroavións, helicópteros e brigadas especializadas. Cada incendio en Galicia volve a recordarnos a vulnerabilidade do territorio fronte ao abandono do monte, ao cambio climático e ás condicións meteorolóxicas cada vez máis extremas. As altas temperaturas, a seca e o vento converten calquera chispa, mesmo un rayo, como parece que ocurriu en Boborás, nun perigo real. A boa noticia é que, unha vez máis, a resposta dos servicios de emerxencia e da propia cidadanía demostra capacidade de reacción e solidariedade, pero a loita contra o lume non pode limitarse ás horas de emerxencia. Tamén se gana durante o inverno coa prevención, coa ordenación forestal e co cuidado diario do territorio. Porque cando arde o monte, non só se queiman árbores, tamén arde parte do noso futuro. Así comenzamos o Noticias 14:30 de hoxe, deste luns 15 de xuño, con cousas que non por moito repetir van a mellorar. Imos con oso sumario. O incendio forestal de Boborás avanza cara a estabilización despois de queimar entre 200 e 240 hectáreas. Mellora tamén a situación en Padrón, onde o lume obrigou a evacuar 10 vivendas pola proximidade das lapas durante a fin de semana. Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Vilanova dos Infantes, en Celanova, e foi evacuada en helicóptero ao Hospital de Ourense. Un motorista perdeu a vida en Barro despois de colidir cun turismo na estrada PO 226. Falece unha ciclista despois de caer por un desnivel duns 30 metros no Camiño de Santiago ao seu paso por Mondoñedo. O Partido Socialista de Galicia levará ao Parlamento unha lei para blindar a vivenda pública e reforzar o parque de alugueiro accesible. O BNG exixe o peche definitivo de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino. Os incendios, a sanidade e a vivenda van centrar o próximo pleno do Parlamento de Galicia. Será este martes e este mércores. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dá razón a un veciño de Cabral, en Vigo, despois de 30 anos de litixio con unha comunidade de montes. Alfonso Rueda reivindica o papel de Cedmar como referente europeo na economía azul sustentable. Galicia despídese do episodio de calor extrema con treboadas e néboas, aínda que o ambiente cálido continuará no interior. E fora de España, 12 personas morren ao estrelarse unha avioneta en Missouri, Estados Unidos. E 6 falecen despois da colisión de 2 helicópteros en Río de Xaneiro. Ademais, no Brasil, unha moza de 21 anos morre practicando puenting despois de saltar sin a corda de seguridade. E no deporte, España debuta hoxe no Mundial de Fútbol con fronte a Cabo Verde coa mirada posta nas eliminatorias. O partido que vai a empezar a paralizar España será as 6 da tarde. Unha selección en principio que parece que vai bastante confiada a este encontro. Vamos a ver que pasa. A veces as confianzas non son boas. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores, redactoras, persoal do equipo técnico, un saúdo agarimoso de Gabino Porto, que está ao micrófono. Xa, entramos en materia. O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o Medio Rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras, entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
1: Dixeronme que, bueno, que a noite foi moi boa, baixaron as temperaturas, aumentou a humidade e, bueno,

0: tiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pois a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
1: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. Seis persoas faleceron despois da colisión no aire de dous helicópteros sobre a cidade brasileña de Río de Xaneiro. Segundo confirmaron os bombeiros, todas as vítimas viaxaban nas aeronaves. Un dos helicópteros precipitouse contra o chan no barrio de Recreio, ao sudoeste da cidade, e explotou despois do impacto. A caída provocou ademais un incendio nun aparcadoiro de coches eléctricos onde arderon arredor dunha veintena de vehículos. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá, hora local do domingo, e, polo momento, descoñécense as causas do sinistro. Entre as vítimas atopábanse os 4 pasaxeiros dun dos helicópteros, o seu piloto e o comandante da segunda aeronave, segundo a información difundida por medios brasileiros. Entre os falecidos están o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, coñecido como Gaspi, e o cantante estadounidense Oliver Tree. Tamén perdeu a vida o director de videoclips argentino Lucas Vignale. Río de Xaneiro mantén un intenso tráfico aéreo de helicópteros, especialmente nas zonas costeiras e turísticas, onde este tipo de transporte é habitual. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as circunstancias da colisión. E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo. Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención

0: psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico registrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 a altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo, o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto, e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, seis persoas foron detidas no lugar dos feitos, registrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia. Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Cela Nova nun accidente registrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada por doutra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a movilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o espolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución. Hoy estamos na Illa de Arousa para pedir que se lle dé o carpetazo definitivo a Altri, porque sabemos que non chega cun arquivo, que é necesario que se deneguen todos os permisos e todas as autorizacións que están pendentes a esa macrocelulosa, que significaría unha bomba que pon en risco non só o noso medio rural, sino tamén a ría máis productiva de todo Galiza, que é a Ría de Arousa, da que viven máis de 8.000 familias, e nas que, para que nos fagamos unha idea da dimensión que ten, estamos falando de que das 3.300 bateas que hai no noso país, 2.900 están nesta ría. E iso é precisamente o que está poñendo en risco o goberno do Partido Popular, coa macrocelulosa de Altri e con esa mina de Touro que é un auténtico perigo para a nosa economía. Polo tanto, o que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos, e que escoite a unha cidadanía que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
0: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non? En definitiva, nos defendemos un modelo baseado en tres prioridades. Unha, recoñecer a vivenda con todo o que lo supón, reconocer a vivenda como o quinto piar do Estado de Bienestar. En segundo lugar, garantir que toda vivenda construída con fondos públicos permaneza no parque público. E, finalmente, no terceiro lugar, reforzar o alugueiro accesible como unha resposta ante a evidente demanda social que existe. Porque creo que entendemos todos que a vivenda non pode seguir sendo un factor de desigualdade, como está acontecendo na actualidade. Ten que ser a garantía do benestar, da seguridade, sobre todo, de futuro.
0: O líder socialista advertiu de que Galicia non pode seguir perdendo vivenda protexida cando hai preto de 34.000 persoas inscritas como demandantes. Ademais, reclamou orientar o esforzo público cara ao alugueiro, xa que case 7 de cada 10 persoas rexistradas solicitan acceso a unha vivenda nesta modalidade. Segundo o Partido Socialista de Galicia, a proposta basease en tres eixos: recoñecer a vivenda como quinto piar do benestar, blindar permanentemente a vivenda pública e reforzar o parque de alugueiro accesible para a mocidade e as familias traballadoras. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do Padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola Fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo Galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
3: Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí, para celebrar unha reunión do Padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no Padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do Padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdad que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias, en algúns sectores como a conserva, a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CEDMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellorar a producción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidade de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no Padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CEDMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde, eu allá nos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CEDMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do Padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CEDMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que, ademais, eu, cando vou a Bruselas, comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión, saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que eu vou difundir. Eu decía tamén que inda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é unha boa idea.
0: Rueda salientou a proxección internacional do CEDMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vidas
4: costeiras. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

que esta fin de semana foi, evidentemente, ese triatlón no, no Porriño, un triatlón que bueno, tamén hai que dicir que tivo cortes en diferentes zonas da comarca e que dificultou un pouco o tráfico en algún momento específico, pero bueno, que evidentemente transcorreu sen máis percances e que foi unha prova que a todos nos interesaba e que tiñamos anotado no noso calendario deportivo, en a que gañou o atleta Alejandro Rodríguez do Deliquia nun tempo de 56,09. Un gran tempo. Hai que lembrar que esta prova pois pasaba, comezaba nas augas do río Miño, pasaba por Tui, polo Porriño, por diferentes localidades da comarca, casi 40 km por hora levaba en bicicleta o noso amigo Alejandro Rodríguez e acabou sendo vencedor

0: desta proba con ese tempo de 53.09. E na proba femenina, na categoría femenina, tamén do equipo lucense, foi vencedora Marta Novo cun tempo de 1 hora 6 minutos e 25 segundos. Parabéns aos dous, evidentemente, nunha das probas de máis importancia dentro da nosa comarca esta fin de semana. E tamén dicir, xa pasando a outras cousas da actualidade, que Diario Atlántico facíase oco hoxe, tamén comentaremos seguramente isto mañá no noso tempo de fútbol da comarca, de fútbol local, pero que Pablo Cacharrón, ex garra de redes do Lugo, ex garra de redes de equipos como Pontevedra no noso fútbol, pois está a piques, ou semella que está a piques de confirmar a súa fichaxe polo Coruxo, que tamén é unha noticia que debemos comentar e que está de actualidade e que é interesante en relación a titulares e asuntos de interese na comarca desta fin de semana na actualidade deportiva. Facemos unha breve pausa publicitaria e de seguido seguimos a comentar o noso pospartido co noso Santi Morel.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí, Radio. Somos como tú.

0: E para continuar con este Hora Bulideira de Luns, estamos como cada Luns realmente para falar deste postpartido do que foi a fin de semana en clave celeste, sobre todo, pois ao noso Tomiñés de confianza, Santi Morel. Santi, que tal? Benvido un Luns máis a Hora Bulideira.
1: Moi boas, encantado de estar aquí como cada Luns.
0: Que tal? Como vas? Como estás ti? Como vai a vida? Hai que preguntar estas cousas sempre, que a veces se nos esquece que temos aquí a persoas nas ondas.
1: Pois bastante ben, estaba, bueno, esta fin da semana tocou estudar un pouco que esta semana xa teño os exámenes finais da universidade.
0: Sí.
1: Bueno, co Mundial, co Celta B, con todo o deporte que hai este fin de tempada. Custa un pouco máis, pero bueno, bastante ben, bastante entretido.
0: Bueno, iso é importante. Desde aquí, evidentemente, desexarte sorte para todo, que queremos que che vaya ben.
1: Moitísimas grazas.
0: Pois procedamos a falar un pouco do que foi a fin de semana en clave deportiva. Sobre todo pensando nese partido de Fortuna. Ti como viches o partido de ida entre Ponferradina e Celta Fortuna? Como valoras un pouco como foi o partido e o resultado?
1: Pois a verdade que é un empate que sabe máis a victoria que a derrota, verdade? Porque como dixemos ao anterior fin de semana, ao final a Ponferradina en casa é un equipo moi, moi sólido, moi duro, tamén o xogo deles tamén fai que aos nosos lle custe máis chegar, hubo algunhas ocasións que bueno, que ao final chegar ao área, meter o medo no corpo ao Ponferradina, aunque tamén a Ponferradina meteu medo en algunhas ocasións, por exemplo, a parada nos instantes finais de Coque, uh-huh. Bueno, que casi tivemos un susto ao final. A verdade é que eu conto este empate a cero como unha victoria ao final.
0: Uh-huh. Sí, eu, bueno, creo que tamén hai que valorar o desito positivo feito de non perder no seu feudo, máis cando tes esa vantaxe de campo e o tratarse dun equipo pois máis veterano, máis feito, pero bueno, eu creo que tampouco hai que confiarse, sempre hai que estar alerta, e máis con equipos como este que xa o dicía Freddy, xa o levan dicindo durante, bueno, ao longo desta eliminatoria, que estamos a falar seguramente do mellor equipo da segunda volta en toda a categoría, dun equipo que ao final neste playoff todavía non encaixou ningún gol, que non deixa de ser rechamante, é un feito pois que o Celta Fortuna se desexa ascender e se quere conseguir ese soño, pois terá que conseguir tamén no partido de volta. Preguntándote tamén a propósito do partido, que sensación te quedas un pouco respecto ao rival, a Ponferradina, que ao final esta tempada podemos verlo en enfrentamentos directos, pero é un rival que evidentemente haberá xente que non teña tan visto. E a ti que che pareceu neste partido de ida?
1: A verdade é que nos primeiros minutos a Ponferradina pareceume como moi, moi revolucionario en todos os aspectos, o entrenador incluso, que levou un cartón amarelo no minuto 10, 13 da primeira parte. Pareceume, a verdade, que en todo o partido bastante revolucionario a Ponferradina. Uh-huh. Bueno, dar a enhorabuá a todos os xogadores do Celta que non caíron nas provocacións, o sea, estaba vendo o partido pola televisión e sacoume de quicio a min e non aos xogadores, a verdade que
0: sí.
1: Que eso é de valorar, porque iso, recordo unha xogada tamén nos últimos 20 minutos de partido, uh-huh, de Bernat Chomoy, que encarou o porteiro, creo que caiu, non sei se o árbitro pitou fora de xogo ou saca de porta, non sei ben, pero que inmediatamente o caer ao chan, estaban dous xogadores da Ponferradina dicindo yo de todo, tocándolle, pellizcándolle. Uh-huh. Bernat Chomoy non saltou, tamén estaba tamén por aí Ángel Arcos que se picou tamén un pouco co creo que era o dorsal número 7, Carlos Calderón.
0: Uh-huh.
1: A verdade é que non é iso, tampouco hubo así moitas oportunidades da Ponferradina, destacar iso, un o cabezazo final no minuto 90 que parou Coque, Carrillo, que hubo un barullo así na área. Un erro tamén na área do Celta que non pudo aproveitar a Ponferradina. E a verdade é que iso, non foi un partido bastante pechado, bastante moi moi moi moi físico, onde houbo moitísimas faltas de ambos equipos. En Balaídos espero un partido case igual, al final non a Ponferradina non va a cambiar o seu estilo de xogo por xogar en Balaídos.
0: Sí.
1: Entón, eu a verdade é que no partido de volta espero mesmo unha Ponferradina moi sólida que bueno, que intenta chegar porque por exemplo, os últimos 30 minutos da segunda parte estaban prácticamente encerrados buscando erro do Celta para seguir a contra. Entón, eu creo que eu espero o mesmo xogo, pero buscando máis o gol, porque al final teñan a presión de buscar o gol e non buscar o empate. Entón, iso, espero un xogo trabado, un xogo moi físico, pero máis directo que o partido de ida.
0: Sí, eu creo que bueno, temos que ver tamén un pouco o feito de que eu creo que o partido acabou máis nos intereses da Ponferradina que non nos do Fortuna. Eu creo que estiveron máis cómodos xogando a iso e que o partido levouse un pouco máis o seu terreo. O que ti ben dis, a mí pareceme que o que vimos no Toralín esta fin de semana foi un partido físico e que tampouco deixa contentos nese sentido ao Fortuna e a Freddy, máis alá do resultado, que eu creo que o resultado, como ti ben dis, pois pode catalogarse como positivo, pois polo feito de que ese xogo non permite ao Celta Fortuna mostrar a súa mellor versión. Veremos en Balaídos, eu creo que como ti ben dis tamén a Ponferradina pois tentará levar ese terreo partido en Balaídos. Pero bueno, é certo que eu creo que vai ter complicación para eles o feito de xogar fora da casa e o feito de seguramente de que o Fortuna pois teña un campo con máis espazos, senón que xa vemos que tamén poden impoñerse a rivais máis serios e máis físicos en playoffs como foi o caso do Europa, que Europa tamén pois, acabaron apeando un pouco pese a que foi un partido polo menos no que non atoparon o seu momento, bueno, o seu xogo ou o seu pleno de comodidade dentro do campo. Dentro de nomes propios, que a min sempre me gusta facer estas preguntas, quen che gustou esta fin de semana no partido de ida no Toralín do Fortuna? A quen porías un pouco como destacados?
1: Pois a verdade é que, por exemplo, gustoume bastante Joel López, que é un veterano do Celta Fortuna, e que o partido de ida, a verdade é que xogou, a mí encantoume, mágoa que tivera amarilla e Freddy o cambiase, porque eu creo que é un cambio lógico ao ter o partido tantas faltas, un ser un xogador defensivo e un xogador tan importante como é Joel López. A mí o cambio pareceume lóxico, pero a verdade é que foi un dos mellores do partido, Joel López, tanto en ataque como en defensa. Chegou a os últimos tres cuartos bastantes veces con certo perigo, defensivamente tamén bastante ben, tapando a banda de Carlos Calderón. Tamén máis nomes, en ser alto a liña defensiva, Pablo Meixús, Quique Ribe, Sanxo Rodríguez, pareceume iso, partidazo, un partido moi difícil, moi físico. Sanxo Rodríguez, que tampouco é un chaval moi alto, con moito físico, sacou de quicios aos dianteiros da Ponferradina. E tamén destacar iso, Hugo González, que al final sempre fai moi bons partidos, é o xogador diferencial do Celta Fortuna, sempre, e tamén teño que destacalo.
0: Sí, eu creo que o de Joel López tamén hai que deixalo un pouco aparte polo feito de que volveu ser unha tempada difícil para el, para que non siga tanto O Fortuna, pois habrá xente evidentemente que coñeza porque é dos máis veteranos do equipo, xa leva varias tempadas. Sucede con el que un xogador que tivo a mala sorte de estar mancado durante moitísimo tempo e de ter lesións moi graves, como a que foi arrastrando ao longo deste verán e desta tempada. Pero bueno, pouco a pouco foi integrándose de novo. Sabemos que cando está ben é un xogador que está para ser titular e que incluso, pois, eu creo que a Claudio gusta moito do seu xogo e incluso chegou a telo en consideración. O que pasa é que esas lesións privárono de chegar a máis. Moi boa noticia recuperalo a este nivel para esta fin de semana. Un pouco para estes playoffs, que eu creo que está respondendo a altura. É que un xogador que, como ti ben dís, tanto no ataque como na defensa está sempre dando un plus. Da liña defensiva, pois, que dicir, eu creo que quitar ese resultado a ceros tamén vai da man de que, bueno, a Ponferradina xerou un par de ocasións e tivo algunha ocasión que ben puido, implicar un gol ou estar preto do gol, pero tampouco foi un equipo que avasallara ni moito menos, pero sí que defensamos ou certa solidez ao longo do partido. Creo que hai que dar méritos a todos, como ti ben dís. A min, por exemplo, eu aquí non descubro ninguén que son un auténtico enamorado de Anxo Rodríguez, e hai que darlle moitísimo valor ao que está a facer esta tempada, porque sendo xuvenil, para min está a ser moi líder, está a sentirse moi, moi fiable. Bueno, un auténtico seguro de vida en todos os aspectos da defensa cando se trata de disputar balóns e de gañar situacións defensivas en área propia e de, bueno, salvar incendios incluso en moitos momentos. Un xogador que ten esa capacidade. Tamén quero preguntarche, este é un tema evidentemente pois que trascende, polo feito do desplazamento. Ao final, creo que todos tivemos en conta que esta fin de semana habería xente desplazado ao Bierzo para ver o equipo e para seguir o Fortuna, acompañalo no seu camiño ata ese soño de segunda división. Eu creo que responderon de primeirísimo, bueno, responderon como unha afición de primeirísima nun escenario de iso, de playoff realmente do seu equipo filial.
1: Sí, no, la verdad es que moita honra para eles, porque ao final un desplazamento de unhas tres horas e media, o sea, é relativamente cercano, pero aínda así é un tute en bus. A verdade é que encántame a peña ou a grada animación que ten o Celta Fortuna, porque ao final son chavales tamén, son os cativos da grada de animación do Celta, do primeiro equipo, que eu creo que al final o os que están animando Celta Fortuna todos os partidos nesa esquina de tribuna, ao final se senten moi identificados cos rapaces do Fortuna, porque ao final son casi da mesma idade que eles, ou incluso máis cativos. Entón, é iso, é bastante bonito, é moi, moi, moi bonito que bueno, que o Celta Fortuna teña esta grada de animación. A verdade é que iso é a mellor afición dun filial de España, vamos, é prácticamente de Europa, porque eu creo que ningún equipo filial move tanta xente como move o Celta Fortuna. Non sei se hai algúns datos de tanta xente desplazándose a outro campo para ver ao seu filial, pero é algo que impresiona e que é algo que ten que ser noticia. 500 persoas desplazándose para ver un filial é algo que non se ve, vamos, todos os días.
0: Hai que darlle moito valor, hai que darlle moito valor, porque son cousas que non se adoitan ver e que eu creo que bueno, tamén forman un pouco de parte desa maxia que está ter ese equipo e tamén da viaxe fantástica que están realizando na categoría, o feito de como está enganchando a xente, como tamén pois o afeccionado está acompañando nestes momentos nunha viaxe que ao final era asumible, como era esa viaxe ao Bierzo, pero que non deixa de ser unha pequena aventura en autobús por Galicia ata a cidade do Bierzo. Entón, pois, hai que louvalo e tamén hai que darlle ese recoñecemento. Ademais disto, tamén hai, eu creo que hai que falar disto porque bueno, para a tertulia e para o que é pospartido tamén se pode comentar que o feito desa pequena, entre comillas, celebración que se fixo ao final do partido, que tamén eu creo que é exemplo da comunión desagrada noviña con este equipo noviño, pero que parece que en Ponferrada hai xente que queda por feito de que foi un pouco celebración de dicir, bueno, xa temos a eliminatoria máis ou menos gañada, ou que isto sentiuse como un triunfo. Eu non sei como vesti, pero eu teño claro que no Bierzo van a empregar ese vídeo, polo menos para motivar os xogadores de cara ao partido de volta, como mirade como celebraron en noso campo un 0-0, están confiados, temos que aproveitalo. Non sei como vesti.
1: A ver, eu creo que, bueno, a ver, paso que pase o partido de volta, sí, vais a repetir esta imaxe. Eso primeiro.
0: Sí.
1: Porque sabemos que despois de perder unha eliminatoria de cuartos de final, coa ilusión que había, o equipo quedouse a, bueno, entre comillas, a celebrar ou a ter esa comunión que agrada durante media hora seguida, cantando, berrando, saltando. Eu non creo que sexa esa nin provocación nin celebración. É algo que dices, mira, é unha plantilla con 21 anos, 22 anos de media,
0: sí,
1: son moi novos, que están na final dun playoff de ascenso a un empate de subir a segunda. Non é algo que é unha celebración, é algo que dis, é ilusión, sabes?
0: Sí.
1: Entón, a ver, eu entendo parcialmente os aficionados da Ponferradina, porque en sí é algo moi estrano.
0: Sí.
1: Que despois dun partido estén, bueno, berrando e saltando bueno, entre comillas, celebrando, pero o que están celebrando é estar ali, non o resultado.
0: Sí.
1: Esa causa. Eu, por exemplo, tomo como exemplo no partido dos souvenirs entre o Celta e as Palmas. Saiu un vídeo onde están os xogadores das Palmas elixiendo, bueno, quen tiraba os penaltis, que o partido rematou en penaltis. Estaban todos tamén eufóricos, saltando, berrando, celebrando. E non é unha celebración, ala, tal, chegamos a penaltis, que bien. Que ao final acabaron gañando, pero é iso, non? É unha celebración por estar ali, non por o resultado. É iso, hai algúns aficionados da Ponferradina que o entenderon. E al final o mal rollo que, entre comillas, hai nas redes sociais non se ve no campo, porque ao final é iso, a grada celeste, cando estaban, bueno, cando estaba vaciando o campo os aficionados da Ponferradina, berrou Ponferradina, Ponferradina. O sea, ao final hai bastante borrollo, somos primos porque o Bierzo é casi galego.
0: Sí, sí.
1: Eu creo que mal rollo ningún.
0: No.
1: Bueno, ao final van a vir aquí xente de Ponferrada e non vai ver nada de nada, nin insultos ni nada. Ao final é iso. Non un equipo que teñamos unha rivalidade tremenda, o sea, cero rivalidade.
0: Sí, eu considero igual. A mí, a ver, dentro do que é a rivalidade deportiva, é un momento que lle toca enfrontar os dous equipos. Eu entendo que hai algo de, bueno, máis de tensión ou máis de volcar ese tipo de ideas de, bueno, son desos nosos rivales, están pelexando por un ascenso ao final, é algo que para el este moitísimo en xogo e tamén para a fortuna, ainda que para a fortuna pois non é tanto unha cousa de necesidade, entre comillas, para equipos como Ponferradina, máis seniors, pois sí que pode verse un pouco máis así, pero bueno, o que diste, eu creo que sempre, polo menos entre Ponferradina e os equipos galegos, haber algún co que non se leven moi ben, pero creo que en liñas xerais con Depor e con Celta, estes desplazamentos sempre foron pois cousas que se collen con de bo ánimo, sinto que hai bastante simpatía en liñas xerais entre ambos, e que isto non vai máis alá do feito de necesitar pois igual caldear o playoff ou un pouco a tensión de algún aficionado, e ao final do día eu creo que pasarán as tempadas e seguirá imperando ese bo ánimo, esa sintonía que hai moitas veces coa boa xente do Bierzo. Tamén un pouco na liña seguramente do que tentou ou que se fabricou un pouco coas roldas de prensa, do que pois puido dicir ou non dicir Nafti, eu creo que vai un pouco na liña do espírito guerreiro desta Ponferradina. Máis alo de todo isto, tamén falando de afeccións, tamén falando agora do que se ven esta fin de semana que ven, que aínda quedan días, pero bueno, tamén hai que comentalo. Hoxe o Celta sacaba ou abría xa a opción para socios de quitar entradas para ese partido da Ponferradina. Lembremos que teñen prioridades socios, en todo caso, pois xente que ten esa propiedade do carné celtista, que tamén poden facer uso del para acadar entradas e conseguir entradas para ese partido de Balaídos. E tanto na rolda de prensa de posterior ao partido, Freddy Álvarez, como a presidenta Marián, como, bueno, diferentes declaracións que van chegando e que seguramente vayan a máis ao longo da semana, bueno, o que anticipábamos aí unha semana, vaise construir ese clima, ese ambiente, ese contexto para que podamos ver esta fin de semana un Balaídos cheo ata bandeira ou polo menos un Balaídos que responda con unha moi boa entrada para o que é realmente unha final e un partido, pues non olvidemos, do equipo filial. Eu non sei como ves, como palpas un pouco todo isto, ademais co resultado xa na man de un 0-0 con resultado aberto, e que un aficionado pues, pode pensar, mira, pues esta fin de semana poden subir os chavales, que igual de ter perdido 4-0 pues, non sería tanto a perspectiva. Non sei que agardas esta fin de semana, incluso poderíamos facer porra de aforo como fixemos a semana pasada, pero agora xa coa garantía de saber que o Celta pois compite un pouco con ese 0-0 sobre a mesa, e co optimismo de saber que o clube o que o estatus, bueno, podemos decir a parte social do club vai facer todo o máximo posible por enchar Balaídos.
1: A verdade é que eu espero, eu creo que máis de 15.000 vai haber. Porque xa iso, xa teño amigos preguntando como vai a cousa de comprar, bueno, comprar.
0: Sí, de conseguir entradas.
1: Al final, as entradas para abonados e tal son, bueno, son de balde. Eu creo que hai moita xente que normalmente non vai ao Celta B, e incluso que non vai ao Celta preguntando por, bueno, para verse como facer para ir e tal. Eu espero, creo que máis de 15.000 rozando os 20.000. Tamén hai unha cousa que me, bueno, entre comillas, me chirría, que é que non se están vendendo entradas para Río Alto.
0: Sí.
1: Non sei que van facer aí, non sei se se está reservado para os aficionados da Ponferradina, que a verdade que non creo, porque se falaban de 1.000 de entradas, sí. 1.200, non sei se o Celta está esperando a ver como é, bueno, como vai a venda de entradas, e despois abrir o marcador alto se hai moita demanda, ou non se abre, non sei, a verdade, non entendo este movemento. Pero bueno, eu creo que espero máis de 15.000, rozando os 20.000, a ver se hai sorte, se estamos os 20.000, que bueno, hai partidos da Liga de...
2: Transmite si Radio de Galicia, Vigo, Baixo Miño, Condado Paradanta, Valmiñor e Louriña. Notas necrológicas.
3: El señor don Manuel Grova falleció el día 8 de junio de 2026 a los 83 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica. Su esposa, Francisca Farrapeira Guillade, sus hijos Carmen, Manuel, Cristina, Ana y Juan Pablo, sus hijos políticos Andrés, Copi y Carlos, sus nietos Andresito, Paula, Cristina, Nerea, Miriam y Carlos, sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas 3 semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico ao rexistar 37,5 graus a temperatura máis alta nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais, con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de dous fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos a rabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo, o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista, que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión. A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións as eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas decisivas do torneo. A cita é hoxe ás 18 horas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a chega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo premiado naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A Sanidade Pública Galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
7: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
8: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na inauguración da segunda edición da exposición de fotoperiodismo a Galicia Inédita, organizada pola Asociación de Periodistas de Galicia e pola Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia. O titular do Executivo Autonómico eloxou o papel que a diario fan os medios de comunicación e considerou que iniciativas como esta son moi necesarias para poñer en valor o importante papel que desenvolven na sociedade. Ademais, na súa intervención destacou o talento e o compromiso destes profesionais que, según dixo, son tamén Galicia Calidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
9: Moitísimas gracias por ese esmero que eu vexo que se fai o traballo. E despois tamén moitísimas gracias por todo isto que ten que ver algunhas co vosso traballo diario e outras con algo que visteis nun momento en que non... Bueno, traballando está de sempre, pero non no traballo de cubrir un acto concreto, pero pensastes que valía a pena transmitilo, que esa é a clave. Transmitir o que vedes coa vosa visión e para que a xente o disfrute. E como creo que aquí hai moito que disfrutar, o cagardo é que o éxito da primeira edición se repita aumentada nesta, seguro que vai ser así, que podades facer esa xira ademais e que poidamos ver esa Galicia inédita e non tan inédita a través dos ollos dos que saben interpretarla como ninguén.
3: A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver... Así Radio. Información comarcal. Noticias do Serán. Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello por a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo lema O noso granito, orgullo e memoria e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes. Así Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival dos Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
5: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non?
2: A selección española debuta este luns no Mundial de Fútbol fronte a Cabo Verde, nun encontro no que o principal obxectivo é comenzar con boas sensacións sen asumir riscos innecesarios. Nun campeonato ampliado a 48 seleccións e cun calendario especialmente exixente, as favoritas priorizan chegar en boas condicións ás eliminatorias, xa que superar a fase de grupos semella en principio un trámite asumible para os grandes combinados. O seleccionador Luis de la Fuente mantén esa mesma filosofía e continúa centrado en dosificar esforzos e priorizar o aspecto físico. Por iso non vai forzar a reaparición de Lamine Yamal, Nico Williams, nin de Víctor Muñoz, que chegaron á concentración con molestias físicas. A idea é reincorporalos de maneira progresiva para evitar recaídas. Tamén se agarda que Michael Merino sume minutos na segunda parte para recuperar ritmo competitivo despois dunha longa lesión. España buscará resolver os primeiros compromisos ante Cabo Verde e Arabia Saudita, mentras afina o seu nivel de cara a roldas.
6: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
2: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tuito, Miño, Rosal, A Guarda e Oia, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goiá. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vén de conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
6: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Porén, segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou á Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: Un incendio industrial declarado o sábado no Rosal calcinou por completo unha nave situada na zona da parcelaria e obrigou ao confinamento preventivo das vivendas próximas pola intensa fumareda xerada polas lapas. O lume iniciouse arredor das 2 da tarde nas instalacións da antiga cooperativa do Pilar, un inmoble ocupado na actualidade pola empresa Bemar Galicia, adicada á comercialización de sistemas de rega e accesorios de xardinería. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio afectaba xa boa parte da nave, o que dificultou de maneira notable os labores de extinción. A intensidade das lapas provocou unha densa columna de fume negro visible dende distintos puntos do Baixo Miño e mesmo dende Portugal. Como medida de precaución, o Concello do Rosal decidiu confinar temporalmente as vivendas situadas nas inmediacións para minimizar os riscos derivados da inhalación de fume e evitar posibles afeccións á poboación. No operativo participaron efectivos do GES da Guarda, bombeiros do Parque Comarcal do Baixo Miño, membros de Protección Civil do Rosal e axentes da Garda Civil. Despois de varias horas de traballo, o incendio quedou controlado e extinguido, aínda que permaneceu un retén de vixilancia na zona para evitar posibles rebrotes. Polo momento descoñécense as causas do lume, que están a ser investigadas. Non se rexistraron danos personais, aínda que as perdas materiais son cuantiosas. O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de montes veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para a gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento alrededor a 215 millóns de euros. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía digital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o medio rural, o lume iniciou arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
2: Seis persoas faleceron despois da colisión no aire de dous helicópteros sobre a cidade brasileña de Río de Xaneiro. Segundo confirmaron os bombeiros, todas as vítimas viaxaban nas aeronaves. Un dos helicópteros precipitouse contra o chan no barrio de Recreio, ao sudoeste da cidade, e explotou despois do impacto. A caída provocou ademais un incendio nun aparcadoiro de coches eléctricos, onde arderon arredor dunha veintena de vehículos. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá, hora local do domingo, e, polo momento, descoñécense as causas do sinistro. Entre as vítimas atopábanse os 4 pasaxeiros dun dos helicópteros, o seu piloto e o comandante da segunda aeronave. Segundo a información difundida por medios brasileiros, entre os falecidos están o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, coñecido como Gaspi, e o cantante estadounidense Oliver Tree. Tamén perdeu a vida o director de videoclips argentino Lucas Vignale. Río de Xaneiro mantén un intenso tráfico aéreo de helicópteros, especialmente nas zonas costeiras e turísticas, onde este tipo de transporte é habitual. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as circunstancias da colisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia. A solte
1: se traballas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Porén, segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente rexistrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especializada. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
4: Dende Galicia.

0: tarde, As 9 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse alrededor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a víctima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazaron os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, activouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a movilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o espolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrucción.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto, e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, rexistrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia. Gente,
1: acorda! Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio se activou o impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo. A Unidade Central Operativa da Garda Civil, a Garda Civil UCO, sostén nun novo informe remitido ao xuiz Santiago Pedraz que a directora xeral do Corpo, Mercedes González, coñecía dende maio do ano 25 a existencia dunha presunta campaña de descrédito contra esta unidade. Segundo os investigadores, a ofensiva estaría impulsada pola contorna de Leire Díez e buscaría desacreditar tanto a institución xudicial como os propios axentes que investigaban causas de corrupción vinculadas ao ámbito socialista. O informe recolle que a cadea de mando da Garda Civil recibiu unha nota na que se alertaba destas manobras, incluindo supostos intentos de obter material comprometedor contra membros da UCO e lanzar acusacións personalizadas contra eles. Ademais, segundo a documentación achegada, o xefe da Policía Xudicial trasladou a preocupación pola posible inxerencia nas investigacións e recibiu como resposta do DAO que a directora xeral xa coñecía os feitos. A investigación incorpora tamén un correo interno e referencias a mensaxes de WhatsApp entre Leire Díez e Mercedes González, nas que os axentes detectan indicios de borrado automático de conversacións. O informe forma parte das diligencias abertas para esclarecer se existiu unha operación organizada para presionar ou desacreditar a investigadores da UCO.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas tres semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico ao rexistrar 37,5 graus a temperatura máis alta nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais, con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de dous fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos a rabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou na inauguración da segunda edición da Exposición de Fotoperiodismo a Galicia Inédita, organizada pola Asociación de Periodistas de Galicia e pola Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia. O titular do Executivo Autonómico eloxou o papel que a diario fan os medios de comunicación e considerou que iniciativas como esta son moi necesarias para poñer en valor o importante papel que desenvolven na sociedade. Ademais, na súa intervención destacou o talento e o compromiso destes profesionais que, según dixo, son tamén Galicia calidade. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Moitísimas gracias por ese esmero que eu vexo que se fai o traballo. E despois tamén moitísimas gracias por todo isto que ten que ver algunhas co vosso traballo diario e outras con algo que visteis nun momento en que non... Bueno, traballando está de sempre, pero non no traballo de cubrir un acto concreto, pero pensastes que valía a pena transmitilo, que esa é a clave. Transmitir o que vedes coa vosa visión e para que a xente o disfrute. E como creo que aquí hai moito que disfrutar, e o que agardo é que o éxito da primeira edición se repita aumentada nesta, seguro que vai ser así, que podades facer esa xira ademais e que poidamos ver esa Galicia inédita e non tan inédita a través dos ollos dos que saben interpretarla como ninguén.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o Medio Rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución.